چاویمن لتد گره هرتون لچاوین تیرش آخ چاوین تیرش لی از چبکم ابیندار ایتمه از چبکم از بریندار ایتمه لتد گرم دنابینم جبرگو دو ابینامن.